0: Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.
1: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Totnele gula me subtas uv jätarna san häkan birre. Mikael Gran le upp med samien lucka me. Tattele producera me. Red Carpet medieste. URisse.